0: Ascultă o geistoch de la Radio Rero.
1: Erlinia, August Erner.
2: August Er D.A.B.
3: Stau și un nașim de gălge, don